справжнім табірним, що обирає честь та мужність. Слава Україні!